salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no. Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
2: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bygg, byggmakker.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
4: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp! Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi!
3: Nei!
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss i Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Pappa?
5: Ja?
4: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
5: Ja, klart det.
4: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
5: Det går fint.
6: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
4: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum. Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll i dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering i Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.
2: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

0: tid for service på bilen?
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Klokken er 11.15. Karettoget er klar for avgang til Elverum. Ta plass!
3: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
4: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rustet gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no
1: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
2: Du tuller nå, det.
1: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
2: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
1: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
3: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.

0: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Hva på selvsjøvik, det Frode?
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi.
4: Nei, faen.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: tenker du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Å, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

0: De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av tre personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. En elsparkesyklist skadet seg I et sammenstøt med en bil I Larvik I går kveld. Personen brukte ikke hjelm, og bilens frontrute ble knust I sammenstøtet. Den skadede jente I tenårene opplyser politiet. Hun ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse, ifølge TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble to personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Sienna Spiro er det som rett og slett har store forventninger, eller Great Expectation, som låta hennes heter. Hjertelig velkommen til Lokalradions formiddagssending. Det har blitt søndag den 6. september, og vi skal være sammen en, ja, fram til klokka 12 i hvert fall, og spille litt god musikk, og ikke minst få noen gode reportasjer underveis. Noe av det du får i løpet av denne første timen, for eksempel, det er hva folk har lurt på mest når det gjelder kongens bortgang, og i hvert fall hva de har lurt på frem til nå. Og vi skal også høre mer om en viktig dato som nærmer seg for privatisteksamen. Vi har selvfølgelig en del av våre faste poster også, underholdningsguide, politilogg, og vi skal også se på merkedagene, så her blir det fullt kjør fra start til mål, holdt jeg på å si. Vi skal selvfølgelig også spille fra den store bunken vår med musikk i dag. Her Westlife og Swear It Again.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
3: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat i fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
2: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
3: Ah, ja?
2: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn i bilen.
4: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Underholdningsguiden presenteres av Sullan Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
5: Snilsberg familiepar på Gaupen i Ringsaker har sesongavslutning i dag og markerer det med halvprisdagen. Det er Kom deg ut dagen i dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer i regi av Turistforeningen. Tirsdag det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligan det Byåsen som kommer på besøk, avkast i Obos Arena klokka 18. Tirsdag det helt klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival i Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Og allerede på torsdag så klart for lukket visning på filmen En nasjon i sjakk, Elverum Kulturhus klokka 19.

0: Ja, det norske folk jo engasjert I kongehuset, og det merkes jo på mange måter. Det merkes også på lesertallene I store, men også lille norske leksikon, for lesertallene der, de har altså skutt I været de siste dagene. Såpass at redaksjonen der har laget en, hva skal jeg si, tid på toppliste over hva folk har søket mest etter. Men aller først, Kjersti Kanestrøm-Li, du organisasjonssjef og redaktør I store norske leksikon, og denne interessen, kom den litt overraskende på dere?
1: Det vil jeg egentlig ikke si, fordi ved store begivenheter så ser jo vi alltid at vi får økninger I lesertall hos oss. Og det synes jo vi veldig hyggelig da, at folk, når det skjer store ting, søker etter pålitelig kunnskap og kommer til oss. Så dette var vi egentlig ganske godt forberedt på.
0: I forbindelse med en, altså kongedød så oppstår det jo mye annet rundt, altså ikke minst historie, men også symbolbruk og tradisjoner. Hva det folk liksom søker opp da når det gjelder Harald den femtes død og bortgang?
1: Det jo en del ting som ikke var så overraskende. De søker etter monarker I Norge og lurer på kongerekka, og de leser om Håkon den åttende og landesorg og valgspråk og sånne ting, og så det jo også noen mer overraskende ting. For vi sitter jo og følger med på hva folk leser om, og plutselig så dukket for eksempel begrepet sulamitt opp, og vi lurte hva I all verden dette her for noe, og hvor vi klarte å resonere oss fram til at sulamitt, det var altså et navn som ble nevnt I en av salmene I minnegudstjenesten etter kongens død. Og det kommer også selvfølgelig folk til Store norske leksikon for å lese om. Og så hender det jo at vi ser at folk lurer på ting som ikke vi har informasjon om. Og da prøver vi også å få skrevet opp nye artikler også.
0: Mm. Og jeg ser at det har dere et eksempel på, fordi at det handler litt om fotball og sørgemann.
1: Ja, altså det jo ikke sånn som vi nødvendigvis tenkte på forhånd, at sørgebånd det var en artikkel vi manglet, men så ser man jo plutselig at nyhetene fulle av Erling Braut Haaland med sørgebånd på armen I kamp, og selvfølgelig lurer folk også på det, hva sørgebånd, hva historikken her, hva handler det om, og da får vi en fagperson da til å sette seg ned og skrive dette for oss. Og så vi en redaksjon som bearbeider de tekstene vi får av dem, og som sørger for at de kommer ut I en leksikalsk form. Så sørgebånd jo bare ett av flere eksempler på nye artikler vi har fått på plass. Vi har jo også fått en ny artikkel om sørgeklær, og vi så også at vi trengte en egen artikkel om flaggregler, for det noe som folk lurer på I disse dager.
0: Du, skal vi helt til sist ta den lista da over de 10 mest leste artiklene I Store norske leksikon fram til og med søndag 30. august? Har du den foran deg, så får vi høre den.
1: Absolutt. Det på første plass Håkon den 8. På andre plass monarker I Norge, kongerekka. Så har vi kongesangen, landesorg, Harald den 5., valgspråk, Håkon, norske konger, Håkon den 7., kronprinsesse Märtha, og på 10. plass, kongen død, leve kongen.

Kelly Clarkson var jo vant jo den amerikanske idolkonkurransen I sin tid. A Moment Like This heter låta. Når hun skulle gå for såkalt World Idol, så tappte hun jo da for Kurt Nilsen da. Vi skal videre til dagens merkedager. Vi kan jo nevne at det Solhaug, Siril og Siv som har navnedager I dag. Vi tar selvfølgelig også med at Svaziland de feirer sin uavhengighetsdag I dag, ettersom det britiske kolonistyret endte på denne dagen I 1968. Les en bok dagen det I dag, så det kan man da rett og slett feire hvis man vil det. Det også en egen dag for såkalt kaffeis, altså is med kaffesmak da. Det skal man visst nok spise I dag. Og så har du da også besteforeldredagen, riktig nok ikke I alle land, men jeg synes vi kan feire besteforeldredagen stadig vekke. Skal vi se om vi finner noen flere eggekastedagen, den feires I hvert fall I noen land kanskje ikke den mest smarte dagen å feire, men den finnes nå I hvert fall, og så det litt andre ting også som kan finnes ut av hvis man har lyst til det alltid noe å feire som jeg sier hvis man bare leiter lenge nok Macklemore og Kesha har gitt ut en låt sammen den heter Good Old Days

0: Kjenner du på smerter I rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse I fokus. Bestill time I dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum. Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

Morten og Folka, om jeg dør heter deres bidrag I dagens formiddagssending her I Lokalradion. Ta noen hendelser fra politiets logg I start på Lillehammer, hvor det under Lillehammer Live ble tilkalt politistyrker etter at en brutset mann hadde opptrådt aggressivt på området. Mannen hadde også forsøkt å bite og sparke vekterne, også mot politiet oppførte vedkommende seg aggressivt, og det ble besluttet å innbrygge han I arresten. På Hamar var det jo en lokal kar I 20-årene som ble anmeldt og mistet førerkortet etter for mange prikker når politiet hadde en trafikkontroll på Riksvei 25. Det ble for øvrig utferdiget 5 forenklede forelegg der. Siste meldingen som forløpig har kommet fra politiet, den var kjempelang, og der tagget alle kommunene I hele fylket. Meldingen kanskje ment for oss I pressen, men vi tar den med for det. 025 for eksempel, så var det flere meldinger om mye trafikk og støy I Lena sentrum. 0155, 2 personer var kranglet utenfor Hygge på Gjøvik. En person ble bortvist fra stedet. 0240, politiet bortvist en mann fra Hamar sentrum, grunnet oppførsel på Nelly Pub. 0300, politiet ble kontaktet da en mann fulgte etter melder I Kongsvinger. Mannen utagerte mot politiet da politiet kom til stedet, og man fikk etter hvert kontroll på mannen som anmeldes og ble tatt med til politiarresten. 0320, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 0408, en berustet person var kranglet I bybildet og ble også bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var en voldsom mengde meldinger. Vi skal slippe til litt mer musikk igjen. Her Diana Ross, en låt som rett og slett heter Chain Reaction.

0: Spiss ører, alle som vet et sted I bakhodet at de skal melde seg opp til privatisteksamen, for nå nærmer fristen seg. Geir Solberg, du med på telefon, og du enhetsleder for det som heter eksamen og dokumentasjon I fylkeskommunen. Hvem det som jeg sa, må spisse ører nå og få med seg 15. september som fristen?
1: Nei, det jo de som da ønsker å ta en privatisteksamen. For da jo fristen mellom 1. september og 15. september. Kandidater der jo de som da ønsker å forbedre et tidligere fag, eller de ønsker å ta et nytt fag som de trenger for å søke videre studier, for eksempel.
0: Og fristen, som sagt, 15. september, men så jo et spesielt klokkeslett da, som gjelder for den datoen.
1: Ja, det 23.55, tror jeg det sånn på minuttet. Dette her jo et elektronisk påminningssystem som da låses ved gitte tidspunkt, felles for hele landet. Så her det viktig å være på når påmeldingsportalen åpen for påmeldingen.
0: Men så en ting som litt viktig her, Solberg, og det jo at her må man ha meldt seg opp og betalt denne avgiften innen fristen. Ja. Fortell om det.
1: For å melde opp som privatist, så skal du betale en eksamensavgift. Så både påmelding og betaling må være foretatt innen fristen. Så da problemer eller spørsmål som dukker opp, så har vi da mulighet for å hjelpe innen fristen.
0: Ikke sant? For da kan man ringe til dere, for dere sitter klare og har svar på det meste.
1: Ja, det har vi. Det kan hjelpe til både med litt faglige og tekniske spørsmål.
0: Men for de som har alt I sin skjønneste orden og vet hvordan dette fungerer og har betalt avgift og klar over fristen, hvor man melder seg opp hen?
1: Man melder seg opp på privatistportalen. Den jo angitt.

viktig å sjekke da, at man har fått hele oppmeldingen igjennom. Det også en beskrivelse på våre hjemmeside hvordan man ser det. Man skal få tilgjengelig en kvittering på, i portalen når man har betalt. Det et tegn på at alt i orden.

0: Fordi at mor sa at
1: undertegnede nevnte at det hadde vært kaldt enkelte steder i Innlandet natt til i går. Jeg tror det har vært minusgrader flere steder i natt også. Lett før klokka 8 i dag tidlig så fikk jeg da melding om at det var 1 grad i Folldal. Altså 1 varmegrad, og da kan mye tyde på at det har vært kuldegrader i løpet av natta. Ellers så ligger det ganske lavt ned mot 0 de aller fleste steder i fylket vårt. Flisa 3, Kongsvinger 5, Hamar 6, Elverum 5, Innbygda 4, Folldal 1, Koppang 3 og Tynset 5 grader. Det de som står på lista som oppdaterer seg automatisk her hos meg da. Med andre ord, kalde tilstander i Innlandet fylke denne søndags morgen. Vi skal fortsette med Ruben og Burn Down This Room. You think I

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
5: Ja.
2: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

Neste stasjon fra Emilie Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få nyheter her på kanalen, men før det rekker vi et stykke musikk til.

0: De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. En mann I 40-årene nektet å gi seg etter å ha blitt banket opp av 3 personer I Porsgrunn sentrum fredag kveld. Etter behandlingen oppsøkte han på ny det man hadde vært I klammeri med, som da var I samtale med politiet. Og politiet måtte til slutt ta med seg offer I arresten, skriver Telemarksavisa. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble 2 personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Emma Steinbakken og hennes for alltid type ting som du fikk her servert. Klokka den har jo da passert i 10, men det går del minutter allerede. Vi inne i midttimen, eller time 2, eller klokka har passert 10, og vi i tidtimen, hvis man kan si det. Uansett, det timen der vi får en del lokale gjenhør med ting som har vært denne uka på din lokale radiostasjon, og vi skal selvfølgelig ikke gjøre noe unntak i dag. Vi skal selvfølgelig også i denne timen spille masse musikk, og fra Emma Steinbakken skal vi nå over til Savage Garden-låta. Den heter The Animal Song.

0: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
4: Nilsberg familiepar på Gaupen i Ringsaker har sesongavslutning i dag og markerer det med halvprisdagen. Det er kom deg ut dagen i dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer i regi av Turistforeningen. Tirsdag er det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligan er det Byåsen som kommer på besøk, avkast i Obos Arena klokka 18. Tirsdag er det igjen klart for Radio Bingo her på kanalen. 100 000 kroner i lykkepotten og 10 000 kroner i ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen er det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival i Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Og allerede på torsdag er det klart for lukket visning på filmen En nasjon i sjakk, Elverum Kulturhus klokka 19.

0: Og her har jeg ruller i forskjellige farger som bakgrunner til både nyfødt og barn og familier.
1: Det forteller Ingrid Rundberge som nylig kunne åpne dørene til sitt helt egne fotostudio I St. Olavs gate I Leire. Ingrid har fotografert siden hun var 14 år, og for omlag ett år siden tok hun steget og etablerte eget fotostudio I Norskebygda, men nå var tiden inne for å flytte mer sentralt.
0: Jeg synes det veldig fint her, og jeg veldig glad for at det her gir mulighet til flere folk å komme på besøk, fordi det var jo mange som spurte meg som for eksempel ikke kjører bil, da. Og jeg ville jo være tilgjengelig for alle, så det var jo veldig fint at jeg fikk lov til å åpne her, da. Jeg jo først og fremst en fotograf som tar veldig mye bilder av barn, så det å være tilgjengelig for de med blant annet barnevogner jo veldig viktig. Og her en heis, og det var det dessverre ikke der, da.
2: Si litt mer da om hva du får I St. Olavs gate som du ikke fikk på Kirkeby.
0: Jeg har ikke møtt så mange av de enda, men jeg vet jo at det her en veldig kreativ gate, så jeg gleder meg til at vi kanskje kan samarbeide og finne på noe. Jeg vet jo at de veldig flinke til det under albumsdagen og sånt, for eksempel.
2: Og fortell litt om kundene dine da. Du har jo drevet som fotograf siden du var 14 år gammel og har hatt studio da det siste året. Hvor kommer egentlig kundene dine fra? Du har jo blitt et kjent fjes for mange.
0: Ja, de kommer litt fra overalt. Jeg var jo for eksempel I Fredrikstad og tok bilder I bryllup I sommer. Og det fordi at hun, bruden, hadde lest bloggen min da jeg var ganske ung. Så hun hadde sett for seg det ganske tidlig. Og så har jeg hatt besøk fra Røros og Lillestrøm, så folk kommer jo fra overalt og ikke bare lokalt. Det synes jeg veldig gøy.
2: Og du reiser jo også ut på lokasjoner, du tar jo ikke bare på deg studiooppdrag. Hva går det mest av da? Det 50-50 studio og ute, eller det...
0: Ja, jeg trodde jo egentlig at studio var litt sånn døende, fordi at det var veldig populært en stund å ta mye bilder ute, og det var liksom, det var det folk ville ha da, naturlige bilder ute. Men det viser seg at flere og flere vil jo faktisk ha bilder I studio også, både av, ja, spesielt nyfødte da, for det litt vanskelig å få til ute. Og ettåringer går det veldig mye av I studio. Det ganske stor pågang på begge deler. Jeg har enda ikke opplevd noen ta bryllupsbilder her inne, for eksempel. Jeg tar jo mye bilder I bryllup, og det jo alltid på lokasjoner da.
2: Hva liker du best da, eller hva på en måte drømmeoppdraget ditt?
0: Jeg jo veldig glad I bryllup, eller så hadde jeg nok ikke gjort det. Og så jeg veldig glad I å ta bilder I konserter, eller på konserter. Det synes jeg veldig morsomt.
2: Men hva håper du at flyttingen skal bety da for Rundberge Foto fremover, nå som du har vært her I en 10 dagers tid?
0: Jeg håper jo at jeg får utvikle meg mer, og at folk fortsetter å komme. Det jo kjempehyggelig, det en veldig morsom jobb, og jeg kunne aldri I livet gjort det her uten kundebasen min da.
2: Hvordan har tilbakemeldingene vært da? Jeg skjønner at du har jo allerede tatt imot noen her.
0: Ja, det har vært utelukkende positivt. De synes at det et veldig fint og koselig lite lokal, og det må jeg si meg enig I.
2: Ja, for du har jo satt opp ting her selv. Jeg skjønner at du har malet. Har du fått noe hjelp, eller?
0: Ja, bestevenninna mi og mannen min har hjulpet meg. De hjelper meg med stort sett alt.

Maroon 5, låta heter This Love. En rekke mangler ble avdekket av Statens vegvesen hadde teknisk kontroll I Solør på fredag. Blant annet så var det et kjøretøy som hadde piggdekk I begynnelsen av september. Kontrollen hadde hovedfokus på kjøretøyer som ble brukt til å frakte banekjøretøy, og fire ombygde busser ble også stoppet. Eieren ble anmeldt for å ikke ha montert godkjent fartsskrivere. Det var også noen som hadde for dårlig lastsikring, det skriver NRK. Vi skal fortsette med litt mer musikk her I lokalradioen denne søndags formiddag. Bridget Mendler neste artist ut, Ready or Not.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor er det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understellsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

Musikk fra innlandet der Frida Onnevik og 17 år. Tidligere Premier League-dommer Mike Dean har skapt sterke reaksjoner etter at han innrømmet at han under, kamper hadde egne hemmelige utfordringer. Blant annet så konkurrerte dommerteamet om hvor lenge de kunne vente med å blåse i fløyta, og hvor lenge de kunne holde seg i midtsirkelen. En tidligere norsk toppdommer, Svein-Erik Edvardsen fra vårt fylke, han reagerer jo kraftig på avsløringene. Til Dagbladet så sier Edvardsen at han først trodde uttalelsene var en spøk, eller kanskje laget av kunstig intelligens. Han mener at oppførselen kan undergrave troverdigheten til Premier League-dommerne, og omtalte Dean som en klovn, selv om han samtidig mener at engelskmannen var en god dommer. Edvardsen sier han aldri har hørt om tilsvarende konkurranse blant dommere i Norge eller andre steder, og håper at dette var et enkelt tilfelle. Vi skal slippe til Pet Shop Boys, kanskje. Klarer vi ikke å slutte å tenke på dette med dommerne nå, da? Og da kan man jo synge som Pet Shop Boys, Always on My Mind.

0: Langs den gamle riksveien mellom Løten og Elverum ligger Nordvang hundepensjonat, som ikke bare et sted for hunder som trenger en plass å være mens familien på ferie. For gjennom arbeidsuka så fylles også hundebarnehagen opp med firbeinte, som skal leke, være ute og få brukt opp litt energi før eierne henter dem igjen. Marius Nordholm driver hundebarnehagen, og han forteller at det litt som en vanlig barnehage for barn.
1: Hundene kommer om morgenen og blir aktivisert gjennom dagen og blir hentet gjennom ettermiddagen og slitne og fornøyde.
0: Hvor mange hunder det plass til i hundebarnehagen her da egentlig?
1: Vi har sånn cirka 10-12 plasser, så det åpent fra mandag til fredag da.
0: Og de plassene fylles opp, eller hvordan pågangen?
1: Litt varierende. Noen dager det fullt, andre dager det litt mindre, så det går litt opp og ned, og litt sesongavhengig også da.
0: Hva vil du si høysesongen da, hvis man kan kalle noe det?
1: På hundebarnehagen så det når folk på jobb på en måte, så ikke i ferier.
0: Litt omvendt av pensjonatet da?
1: Ja, rett og slett.
0: Fortell hva slags aktivisering det hundene får her for eksempel, eller hvordan ser en vanlig dag i hundebarnehagen ut?
1: Vi driver i skogen, ja. Rett og slett. Vi har mye inngjerdet område ute i skogsterreng som vi ute i og løper i og leker i og driver på. Og at vi sosiale sammen da. Mange går sammen. De fleste går jo sammen, og så det noen litt særere som må gå alene.
0: Ja, for jeg skal ut og si det. Det noen hunder som ikke kan gå i hundebarnehage?
1: Nei, altså, egentlig så kan alle gå i hundebarnehage, men noen setter kanskje mer pris på å være alene, da. Ikke så sosialt. Det kan være at de ikke så sosiale, eller at de gamle og trives best for seg selv.
0: Men det noen krav til de hundene som skal gå, blant annet med vaksiner og sånne type ting?
1: Ja, de må ha følt vaksineprogrammet fra veterinæren sin, og så det egentlig det som påkrevd.
0: Hvor kommer hundene fra da? Det fra Løten i hovedsak, eller?
1: Ja, det hele distriktet på en måte. Elverum, Løten, Hamar, Rena, Trysil. Så litt fra overalt, egentlig.
0: Og det mange faste da?
1: Stort sett bare faste. I og med at det går litt opp og ned på antall hunder, fordi noen har en dag, andre har tre dager, noen her hver dag hele uka, så det blir litt sånn fra dag til dag hvor mange det da.
0: Jeg håper å si, hvordan har det utviklet seg gjennom de 15 årene? Har det blitt mer populært, mindre populært?
1: Ja, altså nå har vi ikke videre i hundebarnehagen i 15 år da. Nei, men pensjonatet startet vi for 15 år siden, så har vi drivet hundebarnehagen i 5-6 år, tror jeg. Og det har tatt seg opp, absolutt. Det var jo labert i starten, men det et tilbud som folk synes ålreit. I en hektisk hverdag så det ikke alltid det passer seg å sette av mange timer til en hund hver eneste dag, for det slitsomt. Så da hunden sliten og fornøyd når den kommer herfra, og trenger ikke den store lufteturen hver eneste kveld. Da.
0: Hvordan kom du på at du ville starte hundebarnehage i tillegg til pensjonat?
1: Det var litt tilfeldig egentlig. Litt på grunn av etterspørsel fra kunder som trengte et sted å ha hundene på dagtid. Ja, litt tilfeldig og litt på grunn av at de spurte rett og slett. Altså, så valgte vi å prøve. Altså.
0: Og hvordan det hvis noen hører dette her da, og tenker at hunden min skulle kanskje gjøre det godt i hundebarnehage? Har dere plass til flere?
1: Ja da, vi har kapasitet til noen til. Så det det muligheter for. Da det bare å ringe eller sende oss en e-mail.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Stein inn, stein ut, stein I hjertet, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

Vi har gjort unna enda en time her I Lokalradions formiddagssending. Vi skal slippe til nyhetene ganske snart. Før det rekker vi bitt litt mer musikk, og så håper jeg vi kan holde følge fram til klokka blir 12 da. Det kommer jo mer etter nyhetene.

0: Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsessa Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Den norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Spektrum 2 den første raketten som skutt opp fra Vesteuropa og som skal gå I bane rundt jorda. Og ombord blant annet den norske satelliten Framsat 1, laget av NTNU-studenter, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Det har vært en travel natt for politiet I innlandet med flere hendelser I byene. Politiet melder samtidig at folk stort sett har oppført seg bra. I Lena sentrum ble det meldt om mye trafikk og støy, mens en person ble bortvist fra Gjøvik sentrum etter krangling. I Hamar ble 2 personer bortvist etter hissig eller fysisk krangling, og I Kongsvinger ble en mann arrestert etter å ha fulgt etter en person og deretter gått til angrep på politiet. Også I Lillehammer ble en beruset og kranglete person bortvist. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll ved Vangsli I Hamar natt til søndag. Det ble skrevet ut 5 forenklede forelegg for fartsovertredelser. Høyeste hastighet som ble målt var 102 km I timen I 70-sona. I tillegg ble en lokal mann I 20-årene anmeldt og fikk førerkortet sitt beslaglagt fordi han hadde for mange prikker. En mann I 30-årene ble innbrakt til arresten etter en hendelse ved Lillehammer Live lørdag kveld. Politiet ble tilkalt, og vakter ble også til stede klokka 18.30 etter at mannen som var beruset hadde opptrådt aggressivt. Han skal ha forsøkt å bite og sparke vaktene, og oppførte seg også aggressivt mot politiet. Mannen ble derfor tatt med til sentralarresten og anmeldes for å ha forstyrret ro og orden. Kongsvinger leverte en skikkelig målfest mot Raufoss I 1. divisjon fotball lørdag. Kiel vant hele 9-1 på hjemmebane og tok en solid seier I lokaloppgjøret. For Hamkam ble det en langt tyngre kveld. Hamkam ble knust 4-0 av Rosenborg på Lerkendal. I håndball gikk Storhamar på et klart tap mot franske Metz I Mesterligaen. Gjestene vant 30-23. Elverum vant 31-29 over Bergen I Rema 1000-ligaen.

Jamie Miller og låta Baby Doll åpner denne siste timen denne formiddagen her I Lokalradion, hvor vi blant annet skal høre mer om at det satses på grønne jobbreiser I fylket vårt, og vi skal også høre at man øker farten på veiutbedring I innlandet. Det betyr at veiene kanskje da skal bli litt raskere, bedre. Det gjenstår jo selvfølgelig å se, men mer om saken får du selvfølgelig her hos oss. I løpet av denne timen skal vi også som vanlig ønske en innledning, eller gratulere en innledning I hvert fall, med dagen. Så vi ser da hvem det blir I dag. Og så skal vi se da om det har skjedd noe mer også hos politiet I løpet av formiddagen. Vi skal slippe til Halvdan Sivertsen som neste musikalske artist. Han tenner på musikk.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Underholdningsguiden presenteres av Sulland Elverum. Regionsforhandler av Ford, Mazda, Hyundai og Skoda.
5: Snilsberg familiepar på Gaupen I Ringsaker har sesongavslutning I dag og markerer det med halvprisdagen. Det kom deg ut dagen I dag, det betyr mange aktiviteter og arrangementer I regi av Turistforeningen. Tirsdag det ny match for Storhamar-jentene på hjemmebane. I Elkjøp-ligan det Byåsen som kommer på besøk. Avkast I Obos Arena klokka 18. Tirsdag det igjen klart for radiobingo her på kanalen. 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I ukentlig fast hovedgevinst, alltid klokka 8 på tirsdager hele året. Til helgen det klart for Stitchorama sy- og strikkefestival I Hamar Kulturhus, altså lørdag om en liten uke. Og allerede på torsdag det klart for lukket visning på filmen En nasjon I sjakk, Elverum Kulturhus klokka 19.

0: Det finns noe som heter grønn jobbreise. Da det jo mulig at du I likhet med meg tenker, hva det da? Ja, det skal vi finne ut av nå. Anders Landheim, du med på telefon. Du prosjektleder for det som heter Grønne Jobbreise. De jobber jo til daglig fylkeskommunen for innlandstrafikk. Og jeg ser jo det at innlandet fylkeskommune blant annet har jo nå blitt samarbeidspartner for Grønn Jobbreise. Og dermed så skal jo de motivere og tilrettelegge da for de ansatte at de skal gå og sykle mer og kjøre kollektivt og den slags. Betyr dette her at dere I Grønn Jobbreise helst vil at vi alle skal sette bilen til side?
1: Jeg tror vi nødt til å bruke bilen litt, men kanskje prøve å bruke den I mindre grad enn vi gjør til nå. I hvert fall oss innledninger glad I bilen og bruke den mye, sånn at vi håper å kunne fremme de andre alternativene til å kjøre bil alene I hvert fall. Og så heller bruke bilen når man må, og noe annet når man kan. Det handler om å fremme de grønne og gode alternativene til bilen når man kan, rett og slett.
0: Du fortell litt grann om det som da heter altså Grønn Jobbreise. Hvor lenge har dere holdt på, og hva målet?
1: Vi fikk en bestilling fra Fylkestinget, et verbalvedtak I 2023, som sa at innlandstrafikk skal øke andelen kollektivreiser mellom hjem og arbeidsplass. Det utløste et internt prosjekt hos fylkeskommunen, eller hos innlandstrafikk, som jeg var så heldig og fikk jobben som prosjektleder for I september 2024, som nå I dag har blitt til Grønn Jobbreise, som et mobilitetskonsept for bedrifter I innlandet, hvor vi nå har startet med ulike virksomheter på Hamar, Gjøvik og Lillehammer. Vi håper å kunne spre engasjement og motivasjon til å se verdien og sette fra seg bilen. En ting jo effekten det vil gi I samfunnet, altså at det blir mindre kø og mindre forurensning av det forhåpentligvis. Men også se helseeffekten av at de dagene vi velger å ta bilen, så har vi for eksempel færrest skritt. Går man til holdeplassen for kollektivtransport, eller går eller sykler helt til jobb, så får man også en effekt hverdagsaktivitetsmessig. Så det det vi håper å kunne spre engasjement og bidra til sammen med bedriftene da, for de ansatte.
0: Men det sånn da nå at hvem som helst som har ansatte I innlandet burde kaste seg på dette og ta kontakt med dere og få flere til å velge beina eller bussen eller toget kanskje?
1: Vi har hatt mange henvendelser, og vi ser jo at det treffer veldig godt. Vi fortsatt I prosjekt, og prosjektet skal gå cirka et år til, og vi håper at Fylkestinget fornøyd med det vi holder på med, og vi I hvert fall veldig fornøyd med det vi holder på med selv. Så håper vi at vi kan eskalere og tilby dette her til enda flere I fremtiden.
0: Mm. Men jeg må spørre deg da, siden jeg har deg på telefonen nå, Anders, altså, betyr dette her at du for eksempel en sånn fyr som sykler til jobben hver dag, uansett føreforhold?
1: Det var intensjonen min. Dessverre jeg måtte hoppe over på bussen da jeg har en fryktelig oppoverbakke hjem igjen fra jobb. Men jeg har gode alternativer. Jeg kan både gå og sykle og reise kollektivt til jobb og gjør det så ofte jeg kan. Men jeg som alle andre har behov for bilen innimellom og det tenker jeg må være lov. Så I dag jeg en veldig fornøyd bussbruker. Jeg har bybustilbud på Lerane til kontoret, så... I dag så jeg grønn.

Enrique Iglesias var det med låta Do You Know the Ping Pong Song, rett og slett. I dag det 110 år siden billedhuggeren Hans Christian Bergersen ble født I Knapper I Norddal. Bergersen ble født I 1916, så nummer 3 I en søskenflokk på 7, og faren var lærer I Knapper. Han utdannet seg ved Statens håndsverks- og kunstindustriskole, og senere også Statens kunstakademi. Etter utdannelsen ble han lærer ved kunstakademiet, der han senere også ble lektor og amanuensis. Støping og formlære var hans hovedfelt. Hans Christian Bergersen gikk av med aldersgrensen I 1983, men fortsatte som pensjonist amanuensis I ytterligere 3 år. Han døde I Sørum I 2011, da var han 94 år gammel. Vi passer på å gratulere så mye med dagen hvor du enn måtte være. Vi slipper til Jessie J og låta Domino.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på grann, mens jeg lette etter ro for min skjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

starten på noe nytt. Du er en helt

var selveste David Bogen det med for deg her da denne formiddagen. Vi skal se litt nærmere på politiets logg. Det har ikke skjedd så veldig mye nytt der siden vi oppdaterte det i stad. Vi har jo denne lange meldingen da, fra politiet som starter, som kom rett over klokka 7 i dag tidlig. Det tar jo for seg en rekke hendelser. 0.25 i natt fikk man melding om mye trafikk og støy i Lena sentrum. Det var to personer som kranglet utenfor Hygge på Gjøvik klokka 01.55 og 02.40. Så måtte politiet bortvise en mann fra Hamar sentrum på grunn av hissig oppførsel på Nelly pub. Klokka 3 i natt i Kongsvinger måtte politiet da gripe inn når det var en person som fulgte etter en annen. Mannen utagerte mot politiet da man kom til stedet, og etter hvert fikk man kontroll på mannen som anmeldes og ble også tatt med til arresten. 03.20, politiet bortviste en mann fra Hamar sentrum etter fysisk krangling utenfor Viking Kebab. Og 04.08, en beruset person var kranglet i bybildet og ble bortvist fra Lillehammer sentrum. Det var liksom den lange meldingen, og så var det også en melding her da fra politiet i Innlandet, at man klokka 02.20 i natt gjennomførte en trafikkontroll langs Riksvei 25 ved Vangsli, er i Hamar-området da. Der ble det utferdiget 5 forenklede forelegg for fartsovertredelse, og en anmeldelse ble også gjort med førerkortpåslag grunnet for mange prikker. Høyeste hastighet som ble målt her, det var 102 km i timen i en 70-sone. Ja, vi kan vel la det være med det, kanskje. Eller så kan vi jo, ja, vi kan jo ta med, jo, det vi tar med den andre meldingen her også, med at det var i går kveld at politiet ble tilkalt til da den såkalte Lillehammer Live, og måtte ta hand om en 30 år gammel mann til å ta med til sentralarresten, etter at vedkommende da i beruset tilstand forstyrret ro og orden, og vedkommende anmeldes jo da for forholdet var voldsomt greier som hadde skjedd der visst nok. Men nå skal vi slippe til en kar som bare flyter og lar ting gå, Bobby McFerrin, og Don't Worry, Be Happy.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Det noe vi har en del av innlandet, som litt dårlig. Ja, og det at vi har jo en del dårlige fylkesveier, dessverre. Fylkeskommunen gjør jo sitt beste, tror jeg, for å fikse opp I det, bare I dette handlingsprogrammet for fylkesveiene I perioden fra, ja nå da, 2026 fram til 2029, så har jo fylkeskommunen satt av nesten 3,5 milliard kroner for å ruste opp fylkesveinettet. Men nå har jammen ristet fram litt ekstra penger også. Iselin Vistekleiven, du leder I hovedutvalg for samferdsel I fylkeskommunen. 85 millioner kroner ekstra har dere funnet fram til som skal brukes på veier. Hvor kommer de pengene fra? Vi starter med det.
2: Ja, I revidert nasjonalbudsjett så fikk jo fylkeskommunen overført mer midler åt fylkesveg. Og for innlandet sin del så såg oss jo at oss kunne tørjast og iverksette helt framskonde prosjekt, slik at oss fikk I gang tidligere eller det som var planlagt. Og det vil jeg jo si at det bra både for trafikanten og for næringslivet at oss greier å utbedre mer til vegnettet vårt og ikke minst få på litt mer ny asfalt.
1: Og det betyr at det veier I 5 kommuner her I innlandet som puttet inn I dette utbedringsprogrammet. Hvilke veier det?
2: Ja, det fylkesveg 42 som Vassfjellvegen I Gøsdal. Der det 9 kilometer til en sum for 24 millioner. Og så har oss fylkesveg 2434 som Vesttorparunda I Nordre Land, cirka 14 kilometer, og der blir det brukt 11 millioner. Så det fylkesveg 1869 I Finnskogen I Åsnes, og der 25 kilometer til 11 millioner, og fylkesveg 1982 Ilagsvegen I Eidskog som på 2,7 kilometer med utbedring til 14,5 millioner og den siste vegen fylkesveg 42072 som bakkebygde I Etnedalen og der det punktvis utbedring da, til 22 millioner. Og I tillegg så skal vi bruke 2,2 millioner til å skifte ut gommelt rekkverk og innlandet fylkeskommune har jo kommet veldig langt I forhold til å registrere risikokurvo for utforkjøring langs fylkesveg og da kunne utbedre mer til risikokurven for skifte, gå meldt rekkverk og logge det mer trafikksikkert, jo veldig viktig når man ser hvor olykkesutsatt fylkesvegen der risikokurven utgjør omtrent 50% av olykken.
1: Mm. Og vet du hva jeg tenker på når jeg sitter og hører på deg og ser tallene framfor meg? Det jo at det er voldsomt dyrt å fikse fylkesveier, for du sa det jo selv, altså denne veien I Eidskog, en strekning på 2,7

0: Vad betyr det?
1: I godt nok prinsippet så legger oss jo at oss skal ivareta det vegnettet som oss har, og utbedre det framfor å bygge nytt. Og det jo grunnleggende I alt oss gjør. Og det klart at når oss går på et godt nok prinsipp, så det for å få mer ut av skjellingen, som jeg sier. Og så det å være klima- og miljøvennlig I forhold til utbedringen som blir gjort. Og så det å nå målet med å øke trafikksikkerheten.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901.

0: 92 558 for gratis befaring.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Det var Nelly The og Dilemma featuring Kelly Rowland her I denne sendingen, som nå går mot slutten. Vi har rett og slett kommet til veis ende. Det slik at vi skal slippe til nyhetene når klokka blir 12. Etter det så blir det mye fin musikk her på lokalradion. Du kan jo bare la radion stå på. Skru gjerne opp litt hvis du hører en bra låt, og så kan du kose deg med oss videre utover dagen også. Jeg heter Paul Erik Berntsen, sier rett og slett takk for I dag.

Fire mennesker drept, blant dem to kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag, det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet I Ukrainas hovedstad Kiev I dag. De var I går I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep, sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen I oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten I august I fjor. Politiet ferdig med etterforskningen etter at en kvinne I 50-årene ble påkjørt av en lastebil og senere funnet på E6. Politiet siden ulykken arbeidet med å kartlegge nøyaktig hva som skjedde. Det ukjent om det blir tatt ut tiltale mot sjåføren, melder Romerikes Blad. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Mamma, hvor pappa?
2: Han skal rydde I hagen.
1: Men han ikke der.
2: Å, da han selvfølgelig på.
1: Biltema,
3: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Mekonomen.
7: Hei.
6: Hallo.
7: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
6: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, da.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
2: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
3: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Thon Senter Elverum.

0: mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: Miranders. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspertrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse her blondinene og brunettene du

Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner i de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd i vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer i gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner ventet i Ukrainas hovedstad Kiev i dag. De var i går i Moskva for å snakke med Vladimir Putin. «Vi klare til å overholde en våpenhvile når det gjelder luftangrep», sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge NTB. Russlands inntekter innen olje og gass ned 35%. Økningen i oljeskatteinntekter, som Russland opplevde etter starten på Irankrigen, nå forsvunnet, skriver Finansavisen. Og Russlands skatteinntekter ned 16% sammenlignet med inntekten i august i fjor. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei!
6: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: and you're likable and memorable all at once.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah har angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. De britiske kongelige kommer til Norge for å ta farvel med kong Harald. Det prins William og prinsesse Anne som kommer I gravferden. Det bekrefter Buckingham Palace overfor VG. Det norske og britiske kongehuset har sterke familiebånd. Dronning Maud var datter av kong Edvard den 7. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Klokken 11:15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

I forbindelse med rydding langs Akerselva det funnet noen eldre granater I nærheten av Nybrua. Det opplyser politiet I Oslo som har sperret av området. Eksperter fra forsvaret på vei, og sperringene som satt opp vil opprettholdes frem til eksplosivene fjernet fra stedet, opplyser politiet. De amerikanske forhandlerne Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kiev etter at de I går var I Moskva for å snakke med Vladimir Putin. De to skal ifølge det hvite hus ha samtaler rundt en konkret fredsavtale mellom Russland og Ukraina, skriver BBC. Minst 25 personer, de fleste tenåringer, har mistet livet I en bussulykke I Kap Verde, ifølge lokale medier. Ulykken skjedde I går I et fjellområde på øya Fogo. Flere mennesker ble også skadet. Årsaken og omstendighetene rundt ulykken så langt ikke kjent, melder NTB. Politiet har siktet 6 personer for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper. Det skal være tappet millioner fra selskapene, og flere biler sporløst forsvunnet, skriver VG. I forrige uke slo politiet til mot 5 adresser på Østlandet. 4 mennesker drept, blant dem 2 kvinner I israelske angrep mot Sør-Libanon I dag. Det melder Libanons helsedepartement. Ifølge Israel angrepene svar på at Hezbollah angrepet israelske soldater med droner I de israelsk-okkuperte områdene, rapporterer NTB. Et utbrudd I vulkanen Anak Krakatau I Indonesia har ført til at 6 flyplasser stengt, noe som påvirker hundrevis av flyvninger. Vulkanen spyr ut lava og aske, og asken når en høyde på opp til 15 000 meter over bakken, og blir deretter spredt over et stort område, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap. Benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.

gingen zieden om. Jij hadden hun het mij een vest

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: både tuban og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enten eller må ta både og? Ja da.
1: Elverum bil, det Nordli Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da. Nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil. Elverum bil. Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
5: Søndag 13. september kan du reise I tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark. Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
9: Lett

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før Rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass.
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Senter Elverum.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

Da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste alt, synes vi som var fra Velder og Riksdag fra Nes. Og jenten I Brumunddalen, dom, fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukt som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså, syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Stein inn, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
2: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
1: Men det sant.
2: Jo da, men det høres litt feil ut.
1: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
3: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
4: Tid for service på bilen.
5: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
4: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Wait a minute. Yeah, you can give me that back.
1: Skal du på rypejakt i år, eller Tore?
2: Ja, rype. Det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgeakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
1: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
2: Ah, ja?
1: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
3: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knotter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
5: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møt opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja, garantitiden også om du har relativt ny bil. Liten, stor eller gørstor bil. Les mer og bestill gjerne tid på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: take it from me.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere!
5: Heia, Norge!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: dead.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret I det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja, ja, ja det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul, det gul
1: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja
1: Ja, men kjempe
0: Når du vinner budrunden på ny bolig det lurt å sjekke at forsikringen på plass og at de passer til livet du går inn I Storebrand I møte med ny bolig I møte med livet
3: Tid for service på bilen Autoservice Elverum Vår kompetanse, din trygghet
4: Uheldig bilvirkning
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
6: Mamma? Mm. Hvor pappa?
7: Han skal rydde I hagen.
6: Men han ikke der.
7: Å, da han selvfølgelig på.
6: Biltema,
8: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema. Hele

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

0: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
1: Søndag 13. september kan du reise i tid med historiske karettvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Caroline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av i Løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen i Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Vurderer du å bytte kjøkken? Pass på, for bestiller du kjøkken fra Keo Hamar nå, får du hele 40% rabatt på Keo Komplett. 40% på alt. Skrog, skuffer og skap, benkeplate, hvitevarer, kraner og knatter, avfallssortering. Ja, på Komplett kjøkken. Keo Hamar. Du finner oss som før, langs Riksvei 222 ved Ottestad kirke, midt mellom Hamar og Stange.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Åh, nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Klokken 11.15. Karettoget klar for avgang til Elverum. Ta plass!
4: Søndag 13. September kan du reise I tid med historiske karetvogner og Norges eldste damplokomotiv, 165 år gamle Karoline. Bli med på den nostalgiske turen mellom Hamar og Elverum, eller hopp på og av I løten. Før retur til Hamar serveres kaffe og kake på perrongen I Elverum, så møte opp. Sikre deg billetter på Ticketmaster. For tider og mer om turen, se jernbanemuseet.no.
5: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss. Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
4: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Salt og dritt på veiene tærer hardt på bilen. Derfor det smart å ta grep før rusta gjør det. Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug Sandblåsing og Lakering I Løten. Viser inspeksjon at det behov for understelsbehandling eller andre tiltak, skal du vite at Østerhaug har solid erfaring og fagkunnskap, og at de kun benytter produkter godkjent for din bil. Det forlenger bilens levetid betydelig. Ja,